0: バカ野郎、マーチャポーが破れ一個ちょうだいも断滅だ。大長江旅団と大光旅団なんで増援しないんだ。
1: 第五師団は軍案で足止めされ、十五師団が一歩遅れを取りました。まさか戦軍があんな戦闘力を持っているとは。
0: 現在マーチャポーが三軍の手に無視脱出した第三軍と十四軍が連備戦闘を継いで守備を固めば、若軍が新軍の道が断たれる。そうすると新軍と太原の戦闘状況が膠着するでしょう。
1: ですが飛行偵察によると、敵の第3軍と第14軍は包囲を突破した後、前代戦線に沿って撤退。しかし停止した形跡も、ウェンビーさんと通遊にて防備を構えた形跡もありません。
0: やっぱり今回の機会は天皇陛下のおかげさまです。では奉天会、今が国立された。奴が自分が救った翼くんともに売られたのだ。

0: 遠慮するな。もしいい知らせだったら酒のつまみにもなるぞ。
1: 将軍殿、進行方面での南方へ放置争奪戦にて我が軍が射殺した第9軍中将ハーモニー、第5事業師団中将リュージャーチを射殺、敵の中央軍は将軍を介在を得なくなりました。
0: それは確かいいんだ。マーチャーポーは新しい状況はないのか。
1: 敵軍122両団がウーアンから突破、第5両団を命令に敵を追わず奴ら西へ逃走しました。
0: 三軒のくだらない両団が逃げても構わない。欲しなのはフォンティエンコイだ。
1: ですが亡くなる両団の背後にいるチェングージュアンは共産党八郎129師団の主力と判明しました。
0: 何？共産党がいつの間に入ってきたのだ。
1: 共産党軍は国民党軍と違い神出鬼没であり、ピンシングアにおいて我々は大損を被りました。中村旅団長は八条による挟み撃ちを恐れ兵を分けて、主力をここに集めると決定しました。
0: しかしこれではマッチャブの圧力弱くなるじゃないか。
1: 旅団長はご安心くださいとのこと、武器に恵まれ空軍による援護もありフォンテインクインだとたやすいとのことでした。
0: なら急げ、夜明けをもて一斉攻撃する。絶対プンデクを逃がすな。
1: はい。
2: 师座，刘师长回电了。

0: 何を言ってんだ。八王軍だと奴らの数は暗くてわからない。バカ野郎、待機軍だ。今増援を送る。
1: 所長殿、
0: すぐに板木師団長につなげ。
2: バカ野郎、何があったか調べるんだ。中村亮太は八郎に衝撃されだ。本田亮太も衝撃され、斎藤亮太も衝撃されだ。なぜ陣頭団は強戦闘だらけなのだ。奴らは一体何がいるんだ。
3: もう一つ悪い知らせがあります。知らせによると、闇っぽい飛行場が攻撃され、全ての空軍機が破壊され、甚大な被害が出ています。
2: ヤンビンプー飛行場は三水作戦において飛行機をなくし、帝国軍の侵攻に大大な影響を受ける。これは八郎がやったのか。限界な飛行場にどうやって忍び込んだんだ。
3: 詳しい状況は分かりません。ただ二十数機の空軍機は全て破壊され、死者も100人以上とのことです。
2: 急戦道はまさに急位なんだ。

0: 数日前、地位艦船で軍港を燃やされた。ゴギャン艇は周朝隊が待ち伏せに遭い、今夜はまた大規模な余震を受け、三度機も発見された。クソだね。
1: 諸君殿、どうしましょう。旅団に攻撃をさせますか。
0: いや、ヤッサンは我々に不利だ。すぐに罠に落ちる。各部隊に朝まで調度して検証する。
2: はい。はい、
3: 将軍殿、どちらへ行くのですか。
0: すぐに中村旅団まで行き、明日朝自ら指揮を取り、分帝君を殺すぞ。
4: 我给白猿写了个纸条，你把它放在指挥部的桌上，要让那个小鬼子看到。
2: 是。
5: 师座，这就是八路军的牛连长，他带着俩向导来了。
6: 冯师长，模仿刘师长和徐副师长的命令，把向导带来了。
7: 阿牛，怎么是你啊？
6: 冯平，自从红云寺一战就没看到你了。冯师长，今晚我们开展大规模的夜袭战，鬼子都缩到驻地不敢出来。刘师长说，你们可以放心大胆的行军。他在沈天宇那边接你们。
4: 好，冯平、郑冲，你们跟着向导在前面，命令大部队集合出发。
8: 是
9: 是。沈天宇，

0: 早速進行しろ。暗くなる前にマーチャン砲を片付けろ。
1: 報告します。攻撃の準備ができました。現在砲兵隊はマーチャン砲を砲撃しています。攻撃終了次第突撃をかけます。
0: 容赦なく撃て。手加減するな。三軍を潰せ。奉天会を逃がすな。分かったか。
1: はい。
2: 四川老乡，他是代表刘师长专门在这里等咱们的。

0: 我々は深淵を占領しましたが、だが村民は虚勢を隠しました。
1: バカ者が。中島師団長からの命令だ。我々は先遣隊としてグアンダーを進撃する。船なくしてどうやって太鼓を渡るんだ。
0: 大佐殿、我々は
1: 行け。彼らの村人を全てあの空き地に移すんだ。
0: 村人間を全員連れ出しました。
1: 船をどこに隠したのか奴らに聞け。もしも答えないのなら全員皆殺しだ。
0: はい、大佐殿、命令をされてきます。
2: 大佐殿、船が湖で発見されました。
1: そうか。
0: 大佐殿、船があったのでしたら村民たちは

0: 諸君殿。
1: 森下、スーアンを攻めてもう一日経つが、まだ支柱にできんのか。
0: 諸君殿、敵の防御力は計り知れません。それに敵の将軍も出陣しました。我々の組織は八度進撃しましたが、しかしまだ効果を上げておりません。進行を続けます。
1: お前は先に撤退しろ。第7連隊に引き継がせる。お前はすぐに十字路入海し、ラゴフォアの退路を断つんだ。
0: 将軍殿がおっしゃっている意味は。
1: 松本旅団は南進を攻めきれずに、ここ数案を手中にできていない。我が軍の前進を妨げている。そこで命令、佐々木流だ。ウージャー航路に沿ってガミョンからワンダーを襲撃するのだ。お前は十字路に着いたら、スーアン戦軍の援軍路線を切断するのだ。現在他2つの南京への進行路線はとても順調。我々の進行だけが遅れを取り、松井大将はとても傲慢だ。戦軍は品軍の中で最も弱いと言われている。我々は苦戦を強いられている。このままでは申し訳がつかん。分かったか。
0: 分かりました、将軍殿。
1: では開始する。

0: בר אתה רגע!
1: フードン軍の火薬を恐れ台風不動も爆破された。
0: 一体どいつの仕業だ。
2: 将軍殿、そいつら関東軍の隠してた。三指定はフォンテンクイだけが関東軍とつながれます。やつしか。
1: やつは旅団をリュードンに送り込み、我が二旅団を切り離した。やつの狙いは何だ。わしと決戦のつもりか。
3: フォンテンクイは枯骨です。板垣師団長もやつにやられました。何か企んでいるはずです。
1: 命令、松本佐々木旅団各一連隊を引き戻し、奴の旅団を全滅せよ。グアンダーはすでに占拠した。ラウゴーファンを包囲した。奴にはいくにも残っていない。命令、森下連隊主要部隊、奴を投降させよ。もし投降しなければ徹底的に奴

0: 生死相顾。我们是生死之交，可如今他殉国了。是日军的哪个部队最后向他发起进攻的？
1: 是佐佐木旅团的森下联队。
2: 这个连队罪行累累，在太湖边上，他们为了争船，屠杀了上千的百姓。
0: 教练，从123旅火速抽调一个团，加上师部警卫营，老子亲自带队，我要灭了这个森下联队。牺牲的将士们，为死去的老百姓报仇。
3: 我々は关岛を占拠し、戦軍145師団を全滅させた。次の目標は。ここ宣传だ。我々の敵は戦軍フォンティエンコエ。こいつは手強い。松本旅団もナンシーで奴の妨げを受け、未だに前に進めずにいる。さらに奴は劉洞に旅団を送り込み、わしとの決戦を企んでいるかのようだ。
4: 将軍、劉洞は我々二つの旅団の連結部です。我々の補給線も脅かします。これは我々の最大の問題です。
3: そのため二つの旅団からそれぞれ連隊を派遣するのも、この危険人物を消すためなのだ。しかし戦軍のこの旅団は手強い。かつて全体戦線の偶安での作戦で、板垣の精鋭第五旅団でもなすすべがなかったのだ。
5: 将軍殿、自分の位置は劉洞の最も近くです。やつは自分に任せてください。
3: いいだろう。森下、お前は戦闘に強い部隊を持っている。この任務を君に任せよう。すぐに劉洞に増援し、必ず2日以内に戦軍122旅団

0: 大佐殿。
1: どうだ、部隊の結合は終わったのか。
0: 完了しました。先ほど偵察機が CJ に行軍する品部隊を発見しました。おそらくフォンティエンクへの部隊でしょう。
1: おう、何人いるんだ。
0: 約2000足らずです。
1: これ式の人間が我が大日本帝国軍を阻止しようというのか。
0: あ、
1: 部隊に命令だ。作戦は変更せず領庁に集合し出発だ。私がこの品軍を消滅してやる。
0: はい。
2: 老伯。
3: 啊，
2: 这条路是去流动的路吗？
3: 不是，去流动的路在前面，这条路呢是去点将岗的。
2: 哎，那是一个山洞啊。
3: 啊，那叫仙人洞。其实我们广德的洞特别有名，离这儿50里啊还有个洞叫太极洞，里面有10几里长的。

0: 大佐、情報によると今日入ってきた部隊は本帝国自ら引き抜いてきたようなんです。
1: 彼は自ら人を連れてきた。なぜ CJ のこの場所を選んだのか。
0: CJ から行けば両洞です。両洞は全て丘の平原です。ただ CJ に山があります。あの場所は狙撃に適しています。おそらく本帝国が CJ を選んだ理由です。

0: 牛丼の今日の戦状況はどうだ。
1: 本天君と一戦を交えたことがあります。奴の部隊はラグアホよりさらに経験があり、それゆえ我々は何の進展もありません。

0: 目の前にあの山林と田畑が見えるだろう。本天食いの部隊は私を誘い込もうとしてるのかもしれん。歩兵に命令を伝えろ。敵を全て爆破させろ。おい、気をつけろ。
1: ここだ。
0: 愚か者が何をやっとるんだ。なぜ我々の砲弾が味方の陣地に落ちるんだ。
1: 大佐殿、我々は解放部隊取りましたね。戦軍の反撃砲です。
0: 何だと。私はまだ奴らを追い払っていない。奴らは私を追ってきたのか。すぐに中隊を派遣しろ。まず攻撃を行う。
1: 大佐、中隊だけですか。
0: 何を聞いてるんだ。本帝円空は私を罠にはめようとしているんだ。そんなことができるか。早く行け。
1: わかりました。
0: 本天食い、では思う存分にやってやる。

0: 車両、敵の火力が高すぎる。安田地上を持っている機関銃、あと火薬を我々の状態は甚大に極めています。
1: 早く攻撃しません。
2: 我々の組織中隊の規模で攻撃しろ。この山の斜面を滑り焼き払ってしまうんだ。
0: 一生懸命攻撃を突っ込ましない。敵の火力が強すぎる。我々の人はとても多いです。せめて大部隊一個投入しましょう。
3: 以前我々は死なずと戦った。戦闘開始からすぐ彼らの力量が分かった。だが今日は何かが違う。温泉杭はあの山あいに我々を引き込む気だろう。山にあるものは私は分からん。命令だ。集中的に放火しろ。
2: あの向こうの山の斜面だ。
0: はい。
2: それから護衛中隊は的を粛清し奴らを妨害するんだ。
3: 我々はここへ停滞はしない。
2: 命令だ。誘導に進め。急げ。
1: 攻撃開始。
4: 是，我马上报告。师祖，敌人的炮火猛攻大鼓台，但是他们的进攻部队还是只有100多人。
5: 难道他看出了月岛上的埋伏？鬼子的目标是流动。命令122旅迅速撤回宣城，他们的任务已经完成了。
4: 是，明白。
6: 报告主任，敌人突进来了，我们是抵阵在上，现在就撤。
7: 命令政委命从正面抵抗，200和300多侧面冲击，一定要冲垮他们。
6: 主任，我们不是成败吗？怎么反而进攻了？
7: 一个中队的鬼子就想缠住我们。命令炮火支援，一定要打垮他们，把他们的兵力全部引出来。
6: 是。
8: 大佐殿、進行が再び頓挫しました。藤田大隊が支援を要請しています。
3: 何？どういうことだ？
8: フォンティックへ降下です。突然左右から攻撃され、大隊は不意をつかれ、やむを得ず撤退しました。
3: 本天杭の奴らの攻撃の規模はどの程度だ？
8: 試練隊はあるでしょう。大隊陣地への攻撃など撤退してきました。
3: 試練隊だけか。では彼の正面陣地の兵力はどのくらいだ？調べたのか？
8: わかりませんが、少なくとも1大隊は。
3: その他の大隊は一体どこに行ったんだ？藤田に命令だ。態度組織攻撃だ。今回は決して油断するな。
8: 大佐殿、我が大部隊をなぜ戦闘に投入しないのですか？
3: 愚か者が。お前は何度言ったら分かるんだ。我々の目標はここではない。分かったか？
8: はい。

0: 今電報があり、有料の研究は主演地へ退却しました。
1: 何？どういうことだ？
0: わかりません。警察機が発見しました。我々が向かっても敵はおそらく逃亡するでしょう。じゃあ
2: 解散、見てください、ソルティアクへ投降したようです。じゃあ
1: じゃあ違うぞ。モンティエンクイはそんなに若い人間ではない。罠だ。
3: 奴を早く殺せ。
1: 追ってください。

0: 将軍、モイスタ連隊は指示の戦闘を終えました。結果は
1: 大将か、それとも新将か、フォンティンコイを逃がしたのか。
0: モイスタ連隊は待ち伏せに遭い、全軍覆滅しました。連隊長は討ち死にしました。将軍、皇軍は大敗です。
2: それは本当か。
0: リュドの戦軍120旅団は引き返しました。我々は乱視で苦戦しています。森下連隊は消滅させられました。将軍、シナ戦が始まって以来の戦いで我々初の敗戦はフォンティンクイに敗れました。
2: 命令、松本旅団はすぐにシージェを攻撃、佐々木旅団は迅速にシェンチャンへの退路を立て、大軍を使ってフォンティンクイを包囲し頭を叩き割るのだ。森下の敵を討つのだ。
0: はい。
3: 日军骄横的森下连队就这样被我们消灭了。日军恼羞成怒，倾进了两个旅团向我们包围，但我们当时很快撤回了宣城，敌人扑了个空，就把主力全部转向了宣城，妄图一举消灭我们，而我们却接到了撤退的命令。
4: 南京的守卫全线崩溃，日军长驱直入，南京保不住了。
5: 师座，那我们的任务是什么？
4: 金文辉发来了电报，命令我们立即撤出宣城，将阵地交给前来接防的第二军团，到山东临城加入第22集团军，参加第五战区的作战。
6: 第五战区就是鲁南跟苏北地区了。
4: 是第五战区李长官点名要我们去的。目前山东大部分已经沦陷，韩复榘扑战而退，形势岌岌可危。第22集团军是川军孙震的部队，也是从山西调过去的。
5: 从安徽宣城到山东临城

0: 日军几股使团占领济南后，又攻占了泰安，正向南逼近曲阜。同时，日军八院使团从衡水出发，向聊城、平阴方向攻击前进，然后日军很可能在曲阜会合。
1: 就够厉害的了，现在又来了个板垣，这不是要我的命吗？这不是，
2: 怎么办，司令？要继续往南撤吗？
1: 他奶奶的！当初撤出济南，老蒋就不高兴了；再往南撤，他还不把我老娘骂死？就地坚守，等待川军。
3: 到了就好办了。板垣中将来ました。板垣、また会ったな。今回は青竹電話なく、共に戦うとなり、すでに河北司令部寺内大将の命令を受け。
4: 衡水に部隊を出撃している。山東の廖長に進軍します。今は大きな抵抗は見られない。すべて伊豆谷のおかげだな。君の下はシャントの大暴走を通した。
5: 板垣、君との競争は比べ物に全然ならないな。賛成では君は一個半師団を使っただけで33個師団を潰してしまった。
3: 5万の兵で侵攻に進撃した時、演習者には30万敵がいた。その時は君より冷や汗をかいたよ。<笑>シナ君の戦闘力は我が軍の予想よりもまだ低い。今回の共同作戦は陣風戦までつなげ、甲冑派遣軍と合流する絶対の自信がある。李宗仁は
5: 首長に兵を動かして。しかし情報によると、やつは30万の軍隊を集結し、全員寄せ集めてきた軍隊だ。蒋介政権の直将部隊は帝国軍隊を恐れでいるようだな。
4: 板垣、そいつら非正規軍をなめるな。共産党は非進軍まで家を呼ばせる気だ。南京で開戦し、
3: 中島師団は戦軍に湾なんで阻まれている。全軍が守備交代しなければ、中島は南京にたどり着けないかもしれん。それはすでに聞いている。冯天奎がやったことだ。畜生、奴は中島の森下の連隊を潰したんだ。しかも奴は遺骨代々だけで、森下も
4: 見込みだな。残念がある必要はない。いい知らせを教えてやろう。我々の古き敵がやってきた。
3: お？リンチェン、ここだ。奴の部隊は昼夜休まずすでにリンちゃんに着いた。そうか。ついに心を 突っかかりが取れそうだな。協力して奴を消すぞ。

0: 鬼子又杀人了，不行，好像是两方打上了。有人，快走！大哥，大哥，你怎么又回来了？大哥，
1: 我哪舍得下你们呢？要死，咱得一块死啊！
2: 对，
1: 兄弟们。 受苦了，在下拿五常，
3: 拿枪吧，拿枪吧，
4: 大哥，拿枪吧，来坐，
5: 坐，
4: 拿枪吧，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，